Ewo ya fun. Eh tani atura ba putu chumo. Ah wa ina mi ayo. Wa ina mi ayo. Eh tana ya tana mi asio. Ewo ya fun. Eh tani atura ba putu chumo. Wa ina mi ayo. Ah,